sa kwa pim South Africa, kukula wa kwa pim Ethiopia, na kwa pim Arab, Grosso, and the Asia, na maudunya, Canada, etifinia na afuwa, nebasa asisi mabeti mabeu ni mewa mpase, wa hini wa hifo, na hini wa hifa, wa hini wa hifo, na hini wa hifa, wa duma kwa wana ya manibasa, asene sa wa kishamra kiyo, nipa hini yoso, no, no.